Muratula Constantino warile rukomose kontumwayo. Una pia karusataka ipuri wari mompe. Wisataka kela ya keli wema umake sataka kela masari hai. Kama tumna nikusi. Kambande wetu ayo. Kambande wetu. Mwava hekalieke ya nari hai. Simkoraje 21 minutos. Amor, não é para doer. 20 fingers.

0: Nyesha elapo ahuyotene.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Berta, muro ripi o moro molelo, e xene era na minha manaca.
5: Papa, não acho xene não e colana mãe cutendo o chicula, mas já o cuta o catano que xinta.
4: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kinro ape ma pupa ma chikana farangu owe kale o yahu yu hiyo.
5: Maji papa. Atua wa farangu kala nire lwa maikuta pa.
4: Nari manaka. Mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Ikwa haso wata farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Bali, Bararu, Burrasake.
7: Yo,
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
8: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yosua, distrito anho. Mas eu não fui em para canimu.
9: Ele para que moça hora de ligua. Niker lo so tena dorara mkulupale. Mukere romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
10: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
8: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana. Tani apenye.
4: Pipi. Mohano pia no katibakani.
11: Mwenye ni Mohano. Ini rorombela wira atu yo hasi wela yoja.
8: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa Mohano mwapeye hopa yo uma.
11: Ayo Mohano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
8: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
4: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
12: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
13: itanto mu.
3: Mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
4: Pole, pole, apia poma amchinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mchinka overikana, okuma aliru ya namwane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana pura mshenki hwa nyola mphanyerie ihisapo sokhuwala ni musuwele mara kamse amkinga ni hani wa spirit 28 nikela huwa bahan to ekamizeti ya peyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakhalaka watumiheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya oredo trabayu ntethe wajamila watamela omoza banku oholo wa setlinki elo cha nambaro 102 natakele arame muhina 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo sokhuwala kaza sonal munyakele mchinkanyu worerela worumele ya nivopo heyavo
13: tekono oni woni hirene mtinto mmosawa spark 50 mtinto wo tiwoli pani worumele ya mukale lwaya wapatiria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumele ka okati munjene egimanlemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping eri nama werelio yoku miha elatara toyogoni ya oratene ni ekekai tekono al obo kutani kumaburumele kavale onone lela ishuterizia Nimuni bahiwa ndoromelo no murumele ya kapile muwe haka mari pelwawe. Sore era simponye ya mtinto mmosa wa spark 50. Mkanlia nyu mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno. Opia smartphone musia. Tekno onlima liliwa nipo mbibinko. Mwamismabale, muno murumele ka ya kapile muwe haka mari pelwawe. Nave murumele ka mutani higu. Ahonea bale, hiyo no murukiha. Nasi uo, tamtinto mmosa oli pani oru romelea, ni mala. Burowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni chandi wa profesori ya vituru wa mahala ni wene.
14: Owanya kamiano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanyo ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka mutako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
4: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelepo wa Tanzania. Umrumeli wa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha hato toma. Muruba ukure landuwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto toma. Nyungu marama toma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirele lo sotene, mwibadano la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato toma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya elapo yotene. Mapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida,
2: mais sabor,
1: mais vida,
2: mais sabor, mais vida,
1: que tanto amor.
3: Berta, muru uripio muri molelo, echeni era na yimanaka.
4: Papa, nuna shishone nuna ikolana maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
3: Mwanaka, ndo wane puke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, uweka leo ya huyu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa farangu kaya nire wa maikuta pa.
3: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Burwaseke.
6: Yo,
7: Ni wote pa wakubea. Mwirento kuhio, mukalani yanya sosiwa ni mwirelo soko ya ni mukalo wote liwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mungu.
4: Ele para que mosa ora de liwa. Ni kere lo so tena dorara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo mohalo. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrelelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wapute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Ràdio Sambica, Nampula.
1: Tisisa ni mali ya hure nlai habari sa hesinko rai panyale panyale. Wa hanle unu masipu ahu miteko sa nakoso. Na riha ka eka Afrika simente enroa usuwa nye hiwa ni hiku na no lelo. Ona kala portu. Wakutoka tis kandia humu yambato ni ya muteko Rajab Wasani. Oriki wikalo so teni tisotu kihwene. Wakutoka tihia no nenroa otetea kamaru. We noru hile ni masu ovinya ona kala portu.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Berta, muru uripi o mori molelo, e xene era nem em manacá.
6: Papa, não acho xene nem o icola na mãe que o xicola. Mas já o culto é o catano que xinta.
5: Manaka, não é porque é eu. Quem roa a pema pupa ma chicana franco ou é que eu yahu yu hiu?
6: Mas e papa? A tua franco cala nira de uma maicuta, pá?
5: Nari, manaka. Mohano olha merolo sa franco sem querer mani hamuili. E com a sua outra. Frangu, onemo kali harno karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako veya.
7: Jijote Berta, unwa kutara tumkwa hamkina. Onela tarankala shinta. Bamosa, bandli, bararu, buruaseke.
6: Kai, eu como tonka que gente aperta. Sai, sai, sai, sai.
8: Hale, nem muda da que faram que com a cincha no anjaca. Viva nina nova, que nem chana curta vai sair curu. Nem outra pava cuveia.
9: We renta carrio. Mucalane ya na sociedade de Murelo, só coiane mucalo, até lua murima. Osiyo wanchene, okala wanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo,
10: maisvida,
11: itanto mo.
4: Maisvida,
10: maisabo,
4: maisvida.
12: Dodoma, mwiwata no mmosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume niwa, mitata sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elati wi inikaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani ni zulu pali mto kumutoka ni pavela we nini wadela ni kuwa sowandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe ya toto mogo akala wera onirwano etonyerio inihime wera veke kai ikulusha wa toto ma muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyerio inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumara matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamerele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaje ihisapo soku wala mpavale urupa sana mmatele ekunusha wato doma tiore ra niyoro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumihi waya elapo yotene Bapela con su esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Walamu hinama email, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
13: Owanya kami ana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, bela.

0: Sipon malia hurian lo narate lo ni Miss Mami. Mustu di mahmu na malia lo hurian la mukuman lo wana kala portu apunyene ya mkulu pala mula ponu mahmu Daniel Sharp. Ubu shara ngwira na vevo sisu apunyene ya mkulu pala lo la odisuriti wa moma. Masu kala wii pata ni hu arija urozu apunyene ya odisuriti wa lele. Neso irehele ganto wii roeke wampula nonto. Wampala hu umuigwa wa hala. Ana mwani wa Yesu nilia ni himi wa mpanta. Mshukuru mkulu pala olola. Makumaso mpatani.
1: Makumaso mwapara mwiponyene ya mstudio. Miyo nalelo kinakulo no odishkritu yomoma. No suwela wira vosi isu mkulu pala elapu wangu ohole la mtukumano mosa oholo wana mnjene. Mtukumano yole ohimia we sowata ni samurerelo se naha kaliha ana mnjene. Masi otepe chowene yiwane inshe ekenle marnu wana mnjene varia luwa mirelu se yeya sinire luwa hala ratra wa mawani wa muteteni hata wa distritu otukuleli wa konkursu mosa wireluwa ka opacheri ya wanane hata varu wa muteko o wapachiwa erampa ya yelela wana mitilo mugovola wa mpaka omoma nino. Daniel Chapo, oswali hawira mihaya maswala sindo kwa himiaka walabula enamathanuela inipanya neahu omoma oholo wana mnjene weo himia weso wadra. Masiwa ohia tovo ohia olabula sei mihase yeya sarampa mkulupa lelapo Daniel Chapo o tika lato wumpereria we wananeke muredele oholo wa mamosambikanu oteni atui wananeke so wotiwa so hikalila so la valeveru wapahia na yanla sintapanya muretele hata metelo ratawe lapo sikaleke otai wene hiyo oholo waka vaa wohia tovo mkulupale no kuma hopurole wapanya ni holo wana mnjeno holo waka mtukumano wa hiro wa otukumano ni afalume ohia nasa ama distritu yale ya ruyeno distritu yomoma kalla unamo wana mshukuru ola mkulupale elapo wa nipanya neyo provinsi ya Wampula muhinama hiku mararu olova narani huku naneli distritu ila yomoma olova abato okuma oroa edistritu ya onakala muhina mutuma nole wa punya neo ni afalume ohi anasa osweli hiwa miteko sivaringwe mpaka va ni miteko nanlelo sinipungenea setetaka wireluwa kananlelo okala ratama musambikano otheno osweli huwa mkulu pale lapo wira sinroste kuwaka shkola so tekuwa kusampi mpaka vai shkola sheshe emosa ya shkola ya sekundaria taru shkola masumelo opacheria akali heru wano projetu okia nasa niyo neneaka okuma projetu mashpeshi sustentable nire luo kali heru wa alipa anivara mteko sotata okohinge otulio olavula nanlelo mukina wa mteko sa Fidel masimiyo vwa mwapara kimpela opacheria wawiriana ana mnjene yale ya pangene ya opuro yolola wa hole lao mtukumano mkulu paliahu elapo Daniel Chapo niwe sindro wayo himia si wendiaya variaru wa maswale mkulu paliahu olavundiawe no omoma nkahaya atokwene andavula paradu msambika nsweli he nsina
2: Arturo de Oliveira Moisés
1: Nkahaya va mkulu paliahu olavulu holo ana mnjene eke kai yone lesai ses himi wa mkulu pale
2: mkulu pale tu himaye ba mpaka ba kumelelo ba mpaka melo ikowe ni moro umumani nefere kupasamu apezari soruti wa sowata etu ya nivon neva ni yor nivona elo himi mkulu pale yehu uhiri ya nuhiri ya basi ninkala sempere ni oshukuru ilara ii etu ya talvezi na harere huunlela orishtarata orishtarata omoma au kumumkubola moma e mpregu para povu di moma porque hini nini vaihopa si un keningwa huvija suficienzi mpia sintalene epa no transfiriru aliezi ospitali iwe niwereko ajwezi ni nkwampuro ni urusi tetudu kisifalo para moma estrada sim porque água dizer rascamos assim a maneira não é mas O importante é que a estrada que falou, que não, o Sua Excelência Presidente falou para nós, nos agarrou, é a estrada.
1: Mas se... Hello, para mas o mas mais ela não canta peixe ou ele
2: não mas não mas mesmo mas ela não há ele cá mas a como vai estar a tava não há o suficiente por exemplo agora vai tu só tem só ele fihua um saco de celeste 25 às vezes tá 1200 de um homem 25 quilos rampa mas a hani seria atual porque a não fia ele para que ele fia irá no fia. Por isso, então, eles aproveitam aquela oportunidade de que não estrada, não estrada. Mas, o problema é que ele não aguarda ou para que a estrada não é para que eu amasse. Para ele, o não é isso, não sou ele, não é ele, evita que ele é suficiente.
1: Mohina, eu vou passar aí, eu vou passar aí, mapuro mundirhiwa opoma u hata mapuro makina kusa kushiwa kanan lelo sapia sihonone yene
2: sihonone yene sovela majepa fazeruke por exemplo hiyo wetu nishenle huwa shtaraza vumla ule mkulupa lole wetu ni atu tene vokumisi huwa avande mrima shtaraza ule ule ni mwanene vose selesi so presidente
1: mkulupa nenan lelo o himia vale we ohateleke hata sveruke miteko wopavela omala baliwa mihasegi ya so wotwa sintapanya muredele no district ila no so kala miteko silvaru wopavela wona ne ya muredele ne olola ala mana ni hotigi herotuli we ikaleke ipanganeke
2: tiyo nto hima was excellence so we are akala ya tiki hena mteko ile hinaneke momo zel continue in the irabash porque o problema da relação é que o cheiro é o niraka etuene, cubeca etuene, e aí no tapanha, agora no coai o ananiva, o cara tempo na harupe, aí no soco que só por causa de governo aí que ele esenha, nem roubo o cara sai sair, mas vai o pachiri o bacana conforme, mamão igualenho, a presidente aliás é a sua comandante, o ira é reforçar, vigilância, niwe hagane, niwe hane. Wherever a tree and a river and a male, and a gale, or color, those nonce junt. If I reckon the go junt, a boy turn and fall away a two Americato, Massi Mercate, for in quantity of Bacherio.
1: Mercato, no, Mercato, Villa, Tia Hopa, he will any say two so ten emeralds.
2: Barry Hopper, he will Barry Hopper, Aburge, a two hour and to me, Hopa, Kiatari. Mercado ele não viu na vale ele handle a calai não rola tu meia como de roupa só uma agora ele é para peixe fresco
1: Asante guerreiro acho correla não lelo meio que não põe nea não o distrito não que não pabe lá oiva miruco sa atua que naco e ali a põe nea o bolo wa kalen dia mutuma no mosamu kulupale lapo Daniel Chapu bari arisone liawe sei esihimyawe kahaya tokwene ihal makoma soni
3: boa tarde hal salama sinna ka Albertino Saide
1: mukulupale ohola nina nova mutuma no holo ana munjene ohimya so wadra shmota sheni soni lia sei esihimya mukulupale ni etsheni tepenshe vale wiwanesha ya murero na muhina wa mwonilwa.
3: Primero, ninkano shukurela, wira tanto wa mio, tanto watu tena mudetene, yandi pelela mfalume alapo. Elo, yari yote pasha, lipele nuromelea. Ekina ku, veno rule, aduenlene, wira a, anamusini, amudetene, akana mshankiho miili. Mshankiho mmosa, tula, olotio wa shtarata. Mshankiho nkina ku, entere amusiru, utu wanyana. Entao, Yupi da mili, tidot tu merreasa, titoro o holo, porque tini nui helapo. Starata akalaruo, helapo na munu wa salama. Ni, utu unyo wa malaru, helapo na munu wa salama. Entao, ido, itudolera, dhulupale, kivarenlaga.
1: Ba, ukuma, ulelo baba ba, okia onno, mkulupale helapo, Daniel Chapu, nosuela wira, yare, mushukuru opa, chiria upia no, edistritu ya omoma. Iwo wokala, atu, tokwene kala distritu ela esheni ntunaye ovara kolelo vava wopabela wi ekali here wi weke kamuretelo la wonane atopo here kala salame sheni ngela ovara kai wakukulia kwae
3: yopachera hiyo na twa mumu yerwe mumu ni nkala mumu ni laba mumu amfalume yarwe no tumeria miteko oro holo deni ni mbarahu majiwavo wa epakacha hiyawa tivavo primero yobanana na namusinao wira ni huhojege tenge nirogele oholo wa wiwa na othene na mweziru upwela ovirikana kahitu romela wira ni taneke ovukula upwela ovirikana tiyo kala kwa salama enta wa mbiba kwa mfalume tambe kinroa oholo ka tukila kana mutetene wira ni roe ni kabara mteko dhihu kutantu mteko tiyo mbarao wa unu helapo ni makalo hao weo kwa mtu manata mbatako mbawe
1: Kirero ashukuru atokwene.
3: Ndio kwa shukuru nataka salama.
1: Akala atokwene ba. Ngahaya ihali so ililiwa nsina ukulu pale elapo waphangene ya uholo ana munjene. Esheni ji atotendia murarlo ukulu pale himia wa bale uholo ana munjene.
4: Batarde, mensina naka Abakar Rosario. So mahawa ukulu pale opia elapo yomoma. Wa murare lo kitependia kasa okisivela werawe onile liha makalelo orere la weta ana muwane mahawe enter hiyo va na apovu othena hunola tana empora akena nupuela manera makena ku mashote na honile liha wera ni hano suela na wene riva mosa ni emosi elo tiopa chera ya neili otapela wera ele hiyo napo unile lahu sopere strata ovinya omomoroa omukovola ohimia wera ninano enoroa yahuliwe iwara kapara opanyo mkulu balonroa opaka erampene enta vavo no tepa otatela murarelo woni teli hasa murima porque erampayele yalikanaro nino tepa ntorarela wawena pia wampula yocha zahu nakusa woro ihao si hopa zahu wi hina ninte la nina noro porque iniro ipiwa sawata entani hina wero thuma weno wa atwa aothene machina pereza rukusha niro hako wampula tambe wapanyi hakinako enta temba avu ninte pangu orarela ni otapela
1: ma wohi hopa yeia samirelo samata miralo sheni siirasa kushiwa mahawa rampa sipia kama puro onro hiwa sihonone yeni
4: vere wa mirerelo hiyo nini kalina oruweria vanchene nkama chenjili oruwa ikute oruwa nakuo entao seiya ya hekalero mahawona nara irampa eni rerela eni pierea inantansakuni entao mahawe kampiano ana matuma ala nkala o ni musuru kwa wata entao para olesha opia enatuma iportutu dahon mahawa ya erampa onanara ntao inapiria inakala sinchi dene zoni ntela nini mocha mashini hina wero mali hama hawe sahata
1: kirero wa shukura tokoena
4: kwa shukuru ni miyoba
1: sisa mwapara miyo wala teari ya vakani wana mnjene ya pangene ya wala kirani pangene nino distritu ya umoma yiwe nliaya sisrote nliaya mrari lo variari wa masu ohi anasa ohimia wa mkulu pale Daniel Francisco Chapu wa hola mutukuma novo sisu ya enamata mngele oholo wana mnjene ohimia we so wata utumerindria wana nea mredele ohukala itu so watiwa ni ohia tobo yote peshe tepensheva wiwa nea bariari wa mahayo lola wa erampa upacheria wapatiwa erampa ya na mitili omoma mpaka walotela kama puro makina aku ae provinsi ya huila ya Wampula ya kalaru mwetu miwa kimpebele wetira baba mvane lola ukumano distritu ya omoma para radio Mosambiki Wampula ula vuleti Harija Eurozu
0: yoshkurla ni Harija Eurozu mwahawa masumu nruhi lanyo kati olava mustudi mwahumu nabe kati o ni malela masifawa kula kendia mustudi mwensu wili hawi asinyori Benetitu Raish ala tansu weli hawi olelo mahiko na yata miloko meilili masheshe mweri wa juliu yangwenle shapa akuma onakala oroka wa mwalo masiwa gati wa kuruwaya wukumela waka kani wa merupa wohi suwela ndosi nyori Benedito alala murupa akunshaya kahianua waya sinromu idokumentu sa senyor wansina na senyore Swalehe Mwamati na muhano apinsha jamao ala amanke otriankulu nave amusi ala kana manaya onriwa Nelia Swalehe ntwani vekeliwa le antuna wi wa muhupu lola na vanasu la musi alala wi aswili hewi murupa adrunke ni abenetitu ni emata rame erumela kama numuru 87 00 72 089 manumuru makina 84 24 37 24 5 manumuru makina 86 26 15 916 revlaka na musi ampanya na ya wakaro noti kila na umwi asinyori Benedito Raish olelova ya mwen le shapa akuma onakala roka wa malo masukati wa kuruwa ya kusha mrupa woi kala wawaya masuoi suwela wakala wini tomirupa ya sarola kana ntomirupa kunsha ya sinyori Benedito alala sinromu idukumentu suhi ya nahiana wansina na aswa le hemomati ni amuhano pinsha jamao ala amanke otriankulu nave amusi ala kana mwanaya onriwa Nelia Swalehe anive kediwa ala nasu wala musi ala ala nakala anguria na muhupu ulola wishonte aswili hewi murupa orna sinyori Benedito aramia ya 87 00 72 089 manumuru makina 84 24 37 24 5 manumuru makina 86 26 15 916 nawe musi alamponye na ya wakaroa sisa neti harava nulubu na imakua mpaka wakati mkina ku kumelo enovora iyo hiu muradi mwenye mtrava na imakua nintikelayamo marini Benedito Shamu Central Technica wa mikrofoni Abdulia Fai buwanoit ya noroa mpaka nihiku nikina ku

0: kumanilo waihapari.
1: Mutoko enela po ya Mosambiki Daniel Francisco Chapo ni vano ore provincia ya Wampula. Olelo, olela nloko, omuhela alkaltara ya rampa, onakuma o memba mpaka e vila ya onamitil, ese dia epoma yo mugovolash. Banoiti, tihiha, nakula huinro onyuwano, nimiselo, sa okumanla wa provincia ya sesesa, otawela po ya Mosambiki. Olelo netanu, mahikuma kumbin makina ko masese, mweri wanetana pili, ayaka ya 2026. Jesse Milton Arnaistu, ora kopelele ya wule, ya kopelele wule biluni wune ya hapeli mwini sina radu Mosambiki, nino opani, wana emiselo sa okumanla wa provincia ya sesesa, otawela po ya Mosambiki, so mora. Sekretari wa patira ya komite provincial ya partido Frelimo niasa ona vase kuma wa arumwa enie kalele mtukumano oniwe reye mweri wa agosto ya provincia wa Manika wi ekusenya ha zo panela okavihera na nloko lapo ya Mosambiki sasasa ya provincia yele yola to murumukina gwamiselo nrahuna mpwenye hei hava mwena muselo ola olotawi mtukwene lapo ya Mosambiki. Onapaka ole toa provincia ya Wampula. Olelo ni hikuna na wili. Ariwewule, okele ole lanloko na epoma yo o mugovolash. Aromeli haindho, enhalawi ahiliwe lkateraya. Okuma omemba mpaka vila yo namitil esedi ya epoma yele yo mugovolash. Abdullah Fai.
2: Mukulu pale elapu ahu Daniel Shapu, osweli ha enamatanu yela. Oreheriwa we rampa, enroa o district wa moma. Vinyaka ovila wana mitrili, osedi wa district wa mkovola. Daniel Shapu, alavla ena matanuyela. Oholo ana mwani, ovila wa district wa moma. Nihiguna wana nenli, wa mshekuryo, onirawe wa provincia ya Mpula. Mkulupale elapu ahu, Daniel Shapu. Owalaki herawi, esimana enirwa, onoro otribuleliwa konkursu, wapabela otanleliwa. Mwalano, onro kuma la muteko, wore hererampa yokuma wana mitrili erwaka omoma. Wanroa kawanyi wa amipanta miili. Ovinya, una mitili mpaka Oshalawa, wa ikilomo milogo mshesheni itana taru. Na vababinya kento Oshalawa, mpaka Omoma, wa ikilomo milogo mitana miraru ntaru. Apo heraka, owalagi herawi, orehirowe rampa ye la, opawala opuka, ele aromili hawe, uokati we kampanya, wira amurwa oreheria, erampa ye la. Ninlelo, ohimia wi, kuvernu, toku palela, muralo rnaya erampa ye le, inkumiheria. Orala we district wa moma, pimana, nekuru hole lawe, wampavela ya malamaliha mwahola.
3: Quando nós passamos a dizer ao nosso povo para votar na Frelimo e no seu candidato, para continuarmos a dirigir a Moçambique, é porque aquilo que nós prometemos, vamos fazer. E eu disse, hoje vou a Moma, porque aquilo que nós prometemos à população de Moma, tal como tínhamos prometido à população de Namitil e à população de Angoche, que íamos fazer a estrada que agora estamos a concluir, também íamos fazer uma lema Coamba, hoje viemos a Moma, dizer à população de Moma, e vamos construir a estrada da Namitil-Moma. E esta vossa preocupação é nossa preocupação também. É por isso que nós lançamos este concurso, os empreiteiros estão a concorrer, próxima semana o concurso vai ser aberto para ser adjudicado o empreiteiro e depois começarmos a fazer a estrada. Desenvolvimento é assim mesmo. Não acontece tudo de uma só vez. É vacane, vacane, vacane, vacane no Roa Hall.
2: Mkulupale lapu ahu, osu elihanin lelo, wira, irampasinche ne senro reheriwa. Woli ganihara mirarilo sikina ku senroa itukiheriwa ka ni guvernu. Wiriliwa kukalihiwa sana, mukalo ratawana mawani, pimana. Ona atu meriawe, yale, owadigani roho, ampaviloti kiheria utuli, ikurusa kuvernu.
3: Que nós, para construirmos bem a estrada na Namitil-Moma, tem que haver paz e segurança. Por isso, todos nós que estamos aqui, todos nós que vivemos em Moma, vivemos em Nampula, vivemos em Moçambique, cada um de nós tem que trabalhar para a paz. Cada um de nós tem que trabalhar para a segurança. E a paz e segurança não é só o calar das armas. Os inimigos da paz e da segurança do povo moçambicano, mesmo quando as armas estão caladas, inventam outras coisas para o povo não estar em paz e em segurança. E se nós, o povo, não estarmos atentos, não há de haver paz e segurança, mesmo com as armas caladas. E nós viemos aqui explicar a Moma o que é que realmente quer significar isso.
2: Nilele na matanuyela, mkulupale elapu ahu Daniel Shapu, novinha omoma o lapuela mpaka o distrito wa Nakala wenno nave onro apacheriha e ka afrika mosa empake simenti yo Nakala ena malene ka afrika ela unuheriwa ikhale losaya nave utharla ngwaya aba herreke isheki samusuruku yelo nireliwa okaliheriwa mwalano wa agencia zampezi ovinya wa mpula mukumalo habari Abdulla Fai buanoite
1: niva namtokwene lapo ya Mosambiki oha hakala liha anan loko ni asito kwena mawane vantoa mitokwe nina paliwe nina pariwa the wada do keriha mholo mkalelo wo lima ni oruha mprelo wo kwele ya Rajabu Hasani
0: ana mawane vamosani ama holela mitete sohi ya nasa edhishritu ya Omalema atapela molu mawe mkulu pali amlaponi mahumu Daniel Shapu mwaha woro meli hakawera owo ono kalihere kavarari wa mteko solu luwana ni ulima vowera ana munchene anapanya yowiku riha ana mawane avanilaniwe ni radhi Msambiki Omalema asweli hasawira Omalema tintata nulu pale na miteko solima mto mtoke lwawe mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu awo anno nela sawira banoro wunu hereka banchi pale na vewohia okali hereka pahi enampula vakanliaya owera kayali mavale enaroha utumiha maporo ohi enasa amlaponi mahu wampanta mkinaku enasweli hasawi mirerelo ana munkene ahindre raya urueria Omalema ekumelewa sapula ishwari repolio afishao nisikinaku
4: asunturo akomata ninaamwana amirapo nchena hiphele chaka ama seporotu sao ya mata alimenta sao pazo nkuma mata musuru kweo nroelio kaputelekato hii ya weno
5: amin sina nakakindua Patrisi wa Antonio Simela mpanche wa olima alavula mpanche wa washu tare anamalima en termos de musurko wapo yare no hiwa sana ni bawara rabo akala wira bani mai ranto ko himaye mutokwene ano kala sana
6: ya tore pakare paharo pakare orera ri okke sevela oteba eri chulo kolonna yore olima u mazitoni ni panya maka ah owe herawi kaiye on putulu no maniwa ohi panya eso ah burkwele Wewe omuna nariha na kosa andeshe. Olima yoruwa oruwa rabai. Kino onaka.
0: Yari maulumaya ana mawane wa monsani ama holela mitete sohi ya nasa edhishritu ya Omalema. Etapelaka maulumawe mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Mwaha waro meli hakawera owo onoro kali hereka variari wa miteko solima vowera alimi. Anatepa wunu hereka imata saya ni enaponya yowi kuriha. Ekumelo malemano, mwina malaka na mkumanelo wa ihabari, mpanto la wotano neriari la pahu, Rajabu Hasani.
1: Mweri na kela huwa agosto, mweri aruma ae partidu Frelimo, enyayo thukumane provincia ya Omanika. Weule, neocho kuchele wanyahado hiena, tiva avondo, sakatari wapachera, ae komitea provincia ae partidu Frelimo ae provincia ya Oniasa, onavose yekuma wa aruma ne kuwa provincia ae Oniasa, We yaya kama tukumano no keleliwe e provincia ya Omanika e worokusa nyaha henhe inaparakana ninloko the wadha ya okavihera we makatami haya ya male January Eduardo
7: Secretario opakira ai partido Frelimo no provincia Oniasa oni opera ma delegado ankela opakampanta vam tukumano mtukwene wa e partido ela onkela guaraneya mweri wa agosto onroi provincia Omanika wawere kushike ihali sokavihera tukua wa e provincia Oniasa mtukwene ole o himagwera onutunea atu ala ankela opakampanta wa mtukumano ola okusha ituso hiena hiena iyesi wiha mishankiho e provincia Oniasa wohova ni nromelo ikilaka opotukosa wa mtukumano ole Jose Abibu o himagwira vayeyo onatulia atu ala orakamela wa Mikhailo Sowova ni tosowo popihiwa mana yerahiha hankusha nene sene itusi ntunea orahera e provinsi ya Oniasa mtukwene ola uluma masuala na jumana wa mtukumano anatana raru wa e partidu Frelimo onsomeli wa miteko sa e partidu Frelimo mana ya mtukumano ula ampaka mpanta asito kwene ay munisipiu tanna mosa sa e provinsi Oniasa ni iya si holiliwa ni e partidu Frelimo mtukumano onirene ya e vila yo mitangula e distritu ya Olagum
8: temos que discutir os problemas da província
7: onna tunaya atu otene ankila opakan panta wam tukuman ula onkila wiranaya omanika okusha iye sirimishan kiusa e provinsi oniasa wohova ni torumila kawerika ikai wam tukuman ole sinkila opotukusiwa wawera sikumeli miruku usopanila ui hamirelo e provinsi ya oniasa
8: discutirmos isso para encontrarmos as possíveis soluções.
7: Yari Masu a José Abibu, secretário opatira a comitê ya e partido Frelimo no província Oniasa, anleli herka mota e partido ela, enire hiriraya vamosa na sito kweni ankela wemenda e província Oniasa, wam tukumano mtukweni wa e partido Frelimo, unkila wirene ya mweri wa agosto e província Yomanika.
1: Machu Ferro, Vazambezia, enaresu konyereka, vantoa wiwe inenero, inavaha makalelo panela vira pama mrampani okuma wachwabwa mpako na makura e provincia yela. Nusha Rodriguez.
9: Mashoferu anatesana luka provincia wa Zambezia. Aiwa avela vela ni wiiwe wa mtipo ni malushu arampa ole onavaririwa. Ona kumepoma yo na makuro yake poma ya wachwabwa. Achu ahisuweliwe aniya mtipo malushu ni kankonya imoha moha amrampani. Aiwa ya ayaka anachelo pakaipia ikina anamu imtumiha. Amo hamo ha ama shuferu radio Mosambiki ochekunle yeno. Onve ka guvernu wi avarre makachami hoyala ya wii wa wii omale narito evukue malaba murampani.
10: Bezanito shizan. Isso causa nos problema para nós os condutores. As pessoas que removem o sinal.
9: Achuala aniye kanko nye ha. Andan ruhela makachami ho mhiva mashuferu. Na yaka mikwa hansamu. Hino na pama. Wii mona ya huo kala weilomba. Ntoa onahalo nukusiha onyanya mikuku cha sahu. Nari poti waru hela makacha miho achuya lenate sahu. Miki nona wihichu ya pama echuya nanara wa achuya la aniya malushu amurampani. Wana wiena ruhela makacha miho mashuferu anechampiro yola. Wakala mutanya to malaba murampani.
10: Isso porque dificulta os condutores correr risco de acidentar, principalmente para os que transportam passageiros.
9: Yari mashuferu anejami kukucha saya morampang onakuma onamakuro ya kavachuabo. Eorihiha muhola nikuru na vararampe provincia Vazambezia Roberto Tomisai. Olochariki eneri lapaka mitoko saya ui mahola weremala.
11: A vandalização de sinalização vertical, portanto, não é só esta componente.
9: Wiwa ola oneriwa ninaiwa hiva no kala no malushu amurampani. Sichu akala nanloko angwela emkusa vopocho ni malushu ene. Hiva nera nilapaka mteku sahuni aholi amikuma sei hoi enawa pananloko. Wia mwona mchu ayaka enamuloko ha. Wona wi malushu tina kusiha achu enera mikuha saya mapama. Enale lihato wi hichu ya pama onana rihanari wia ikankwa ngaseha samurampani.
11: O conhecimento de que o sinal de facto é que é o condutor da estrada.
9: Ntaplela kama sua Roberto Tonisai muhola nikuru na vararampa e provincia wa Zambezia.
1: Opa havo atuna pira ikonto opili. A elekalda di Osambeni, e poma yo Mekufi, e provincio Cabo Delgado, en hala opanywe ni mukavi hero, ola utungwensina na programa Asan Social Productiva. Nasir Adolfo.
12: Amuchi opoha elfu pili o lokalida di Osambeni, distriti yonkufi unu ukab Delgado, unahala wapanya nkupiti wokavi herachia, ngina woruweria icholia, mpango unakali heracha ana mawani cha kune ihasara woku mihenra mwananka ya shido. Mpango ene unuhala uholi hachiriani inash iwananaka nintonko manelo uuntuniani unkafihira ijolia pemia wola lia miteko chwapa nyaha misruku amuchi avaraka miteko choko cha kwecha cha mawani upankelela mapuro otwelia ni miteko chikina kuchuare rihachela makalelo ana mawani o lokalidade yo sampene. Uluma chaka watu kulawe nkupitiene idishriti yonkufi ngholeli onlapono ho ompa unko gulimu inkuni unukurumichi haijolia kleri kona enre wompa unkola unuhala wakavihira amuchi anukala wote pesa.
13: A vossa participação ativa e o vosso sentido de responsabilidade.
12: Wopankela mpanta lui holi hachera wanahala wawihera ifaita anamawani. Ntoko manelo wapemia unahala upahera vranteko unkaini inas i governo Cabo Delgado ni distrito tuatriha ukapihera miteko chalikilelie uvaria tuatriha wakalihera makalelo ana mawani chakune ihasara hinako mwananka yashido
13: esperanza para as familias abrangidas.
12: Ngholele onri ton wahwe hamihacha na mawane u Cabo Delgado Maria Isabel Raimundo Enre i governo ina pahira wave ave nkavihero chuachiriha wakavihera ana mawane anokala ni makachamiho.
14: Estamos cientes também que com esta quantidade da população.
12: Nina chuela atu enje ariwo wakuna makachamiho kaninghala uoria wakavihera otene wekwa hela. Nanso tokohi i governo ninahala upahera vranteko tuwavyavya michuruku wopavela wakavihera amuchi akinaku uhapanyele wekwa hela mpanku wokaviheria pimana ninaulepelani wira mpahere uvranteko uolima nimteko chikinaku chuhu kulihani makachamiho ohuva.
14: I otras atividades que vos permitem reduzir a vulnerabilidade.
12: Wokatioyo amuchi o localidade o sampeni unkofi. Ahokawelia ikaruma chuhu hiena hiena chofrlanteko woko chakuchirala toko ikarinyo ihipa ni irekadore uithonye nraya. Utelia
15: vontade hoje de sana sana kamana narailo hoje ha jaru din ha panga gem khalai navra nona ka ela ula district de vela ka hilada intore ha sana sana ina alde makelo sana
12: molmo ana mawani o localidade o sampe ni district yon kufi uno u Cabo Delgado ni utukulia won kupiti wo kavihera chia amuchi ngina gompa nkuor weria icholia wo kavihera chia ana mawani wo kumupemba Nasira Dalf.
1: Ekupete ya ekumi, epoma yo kwamba, provinsi yo niyasa, yo repela mweri wa pachera, mpaka henhava, atu eyanre osimitale, opahavo ikonto tonasese, Januari Eduardo.
7: Mwaleno emiteko sa okumi, edistritu wana mkwapa nino provinsi yo niyasa, ukume la mweri a janeru mpaka mpanta ula mwaka, yo wakela asimai arwie uyarela uchipata la, opiera 9,077.

0: walilihir ashimayi orupala wawere kalike orowa okipatala okela okosopiwa mpaka oyara.
1: Nós sentimos que através de sensibilização que está a ser feita às comunidades, comunicação
0: wankerere ya washimayi mana ya angerela okipatala onerani ya mha bamiteko nibariha humidetene so walilihira asimayi na tu akina mirerelo osoyarela okipatala
1: também a colocação de enfermeira de saúde materna infantil em todas as unidades sanitárias do distrito de Kwama.
0: Yari masu amholeli amalu amiteko sa okumi mutiana ni wakavir atu ohi wera kwana mkwapa Pedro Govea alil hirka utunu ya asimai okala oyarela ojipatala. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
2: Atu atanu akwa enive kanle ya musia muhayeyo onitho mahola were nye mukuma wa Kilimanjaro elapo ya Tanzania na halawi ndrona msolo wala muholo mponye hengi hava mbrava Zambezia ningo paka kantamana mteko Nusha Rodriguez ni msolo reherendiye
3: ela ea kaya neraru imali hiwe miteko seiha sama husero achu atoko eneni amu avanu mwe provincia va Zambezia ehimali hiwe e provincia va Zambezia ya rino ana mahusera achu atoko eni emilia wa makuma sese numeru nivukungwe ne melamwa ana mahusera emilia wa makuma eli na atano nararu muhuli e kupwete na kulila mahusero sachu atoko eneni amu avanu munikuru na varra miaha sana mahusere provincia va Zambezia Esperanza Saidi walocha mutuku manon waichani wa majma ani elukuluku yela ni kuru nela no kala no ana mausera emilia wa makumararu ni akina atano na sese.
4: Tivemos alguma redução em termos de números porque os alfabetizantes, alfabetizadores
3: na hikala no ana mahusiha yani kavihera ni mteko yola mtuana makacha miho aikoroa ye mvukua nari hiha no hire herra wona wi muteko wa huyola homanle mwelukuluku yela no kala no ana mahusera imilia wa makumararuni akina tanu na sesemu ya provinsi yahu makumeli na tanu na raru atiana mwe provinsi yahu to no kala no mapuro achu ana huseraya anapiera emilia emoha ni masana meli irepinhe ari imilia wa masana mararu
4: 310
3: ntapulela kama su a Esperanza Saidi ona kulela mia hasa na mahusera achu atoko eneni amu avano mwe provincia va Zambezia. Mutuku mano ngweri wa achu ya anu nontoko mupuelo ovarera mia hasa mahusero mwe provincia ela aiwa warehererwe nikuru na amara governador e provincia va Zambezia Margarida Matos.
5: Olhando para as comunidades formadas em associativismo.
3: Não é Hanan Loko, um tocoyale a Husenre. Mueluculucuela, assim mai o teninasi titi. Anupuela o hachayam machani. Yere acamutecoyola, anna tepochompa, mauseruaya. Narhinha, bacani bacani anna rao, enausera. Wona we mahikuala. Achu anona witenku muchu asuene no ala kanya ni orepa, ni okontarito. Wi, enasuela wi yela kitumi haka ya loa lima, lukuraya tila. Yari ya mwara governadore provincia va Zambezia, Margarida Matos.
2: Governo a o Japão, o Romelia, o titelela o kamihera, miteko do hiena hiena da municipio ya Poma ya Pemba. Adhaka wa ore, o kali ya Pama, ni wunu wiha mukuma yole. Ntamana mteko Nasir Adolfo.
6: I governo o Japão inawilo prela upahera ukavihera i municipio Pemba i provincio Cabo Delgado chuachire hakunu wiha isitati uo kavihera milita chikina kuchuna nano. Molu moolu prela ukavihera i municipio Pemba ahimachie ni embashadore elapo yo Japão no kala Mosambike watunkachiliawe ilapwawe inopavela mananamakina ko unanano o kavihera imunisipio iyo Pemba. Yena ulumachile njana ni hukuneche sente kusumana uomala uoto la michoko chinkupi ya ni urihelia ikokola nihina uompa nkuwokalela usahiti miteko chikavihirie mwaka wilfu pilini wa miakishirini na mchese wakavihendraya makina ikamiao mimiota chokupa ni ulofola ikokola e município Pemba.
7: Por enquanto, eu não sei o que tipo de projeto que a gente vai implementar.
6: Mpakava, kaninaya ujuela nrita unuhalehu ukavihera vaholo nanso ilelo kihewa mihupi chinch chumunisipio. Mi, ginahala upuela, jo pavela uvara uekwa hela

0: mbwata tena kana hundro vale ya parisi kumera mpura somali sikila mishin tano sampira sa mosambola na mpulensi hata etasu msambiko kato labo la mpira andre kiwela po sokopela ya ntambali hiri wa temi mkwela mwolumu kuro di kampira mali hiri kumelo Espanya mosoro ni Argentina no mala Argentina muku miha mpua mwa mia shunash olo kale nkalatero mshita mpira milimu tikiha mosa vano Espanya mshin tale Fransa mpira milo makula wetu nto mpira mali hiri ya onro di kiwa temi mkwela mundiale kumelo Espanya mosoro ni Argentina Espanya ntika na madrika ya mili ya male vana chetiru ntika na madrika Lionel Messi Messi kane kapita ni kundwa na Argentina mfano buwa tardi hali eso wililiwa
1: buwa tardi radio Mosambiki buwa tardi Samza Kush buwa tardi atroteni ala niwa kane kapi delikado na mpule zampezi buwa tardi atufia la ruwana
0: mfano buwa tardi kutara kuwa na mishini sisintiki wa bacha kene vasa mwalumu nkuni mundiale niwe hendreva mpiro malihera Rodri kaitemi mkwela wavula mpanto malihera Espanya na Argentina wasonya wera Espanya mpia mpanto malihera wala wasonya wera Argentina mpia mpanto malihera
1: Upachiran wa hele noni ho tula ni manuzula wira mundial o mala so to mingu kulan tunro le haka zule ketipani or onro o kushata sele antano o tsitipani o hinro kushata sele na pelo paka matematika wa hele iranenje mweri ntero wonko matiwe o shtati noni tu Amerko Kanata mpaka
0: omeshu
1: kikekai noweha etuza wata zinkeni wa hele noni wasele sawu ya zaaruo o
0: miloko mshetirata
1: kikekai sinato kwa wira ni azizale ngupajirani na nupu wele wira roka la kampionato o aharoa
0: Haro walua
1: wata venchene porque tule ni manduzula wira nena no ba la tule ni usta wa America tile arimanya kunyako ni paichi zikina ku zota kana za wira
0: meteo
1: oriente ta wa tunchene ani kana na
0: kutapota
1: ni wova wata venchene upachira ni tule tambe no nie ya harero kume wowo tula hokolochiwe arpitrule o
0: Somalia
1: elapo Somalia harmunti ale upachira na harere o khala na etsawo bo piha water venkene maswaeli ya hatru atinkene ya ho yopwela wone la waka kivovo iranenge yopo pihenre wa muntiale mash tambe muntiale ni moni huso kume tuzo virikana wa watra venchen wa virikana muntiale atikiwe o Katara
0: nto koshene tuzi sevirikane mwela la nukiale
1: sevirikane uzi wa watra venchen tule no hama labulo minchene
0: onekala vale wakati hulio na matiki hunitiri wa uri ya maasi
1: wa uri ya maasi wakala wakati
0: ana matiki amba haya mpira wa kinimu wa mpiro pahiwa kukati munchene
1: ninona muntiale wale wa hetuza watra vakani ala khanle anekumya khanle mama sijista akhanle ale angwashia shokatora khumaleza majokatora nchene kinawe mameti kuminchena kelanze makampo nimonia kampionatu majokatora nchene ahipa kokatwa watra venchene masitambeni monia kampionatu kipe kinaya venyero khalanela wore kinelo ruwa ko uria mazi ate 23
0: jumu mwana mwira mpira pacharaka walu wa ntirhiwaka
1: watra venchene
0: mara nivukula ikurusa sam kumano ho
1: kai tuler komu zisale futsal or komu zisale
0: basketball
1: futsal ona wira kipele ni kipunya watra venchene tile nona ka venya ka mono wira keme le parawala ka kinaku enta wore kinaku ni tambeno nie le sauzinche ne senye za hantisi za watra vincheni sihiwendo
0: kumwene ando ko Brazil Alemania
1: sempre zipia ka oitavo final sihokoloaka okhala ka wira khalai ki zarvo ele yerwa tisa senza kekai keeper zincheni za mura zikuma ka fazi ya grupo
0: sira ko
1: oitavo final sira ko oitavo final o kuza ko kwarto
0: final kekai
1: entao ni monye campeonato wa ele opaka wa ele mwana kelelo wa ero pachera ni hiku no pachera campeonato la ni monye campeonato awata hantisi za watra vincheni keeper zincheni na hali pele lihu wili minariwa za wili minariwa fazi ya oitavo finali zikina kuzili minariwe
0: mpanta fazi di grupo vavale
1: fazi di grupo awata vincheni masitame ni monye campeonato para lati lanu ya wa Afrika taitesh paizi jizaro mwengwe na pelo paka mwala kelelo porcento ya watra vincheni sihiniwane lenrere lo watra vincheni na mwira Maroko tula epi oitavo o kwa oitavo
0: o oitavo
1: oitavo o virikana o ole mondialo Qatar api mpaka kwarto final ni monia tam Senegal a pasandri fazi lele o Qatar api mpaka kwarto final
0: kwela Senegal api ya zaseja avu
1: paka somale leta
0: zaseja kosta de marfil
1: paka Maroko ntao ni monia mundi
0: Egipto
1: ke kai monia mundialia mundialole a fazile awa a 2000 So novi keepers are he weary. Opia,
0: but I'm going to say, Zabu, Tunisia,
1: Kaka, and Tao, Eo, Etsu, Yotapelawata, Vincen, and Kikita keeper, Illuminari, Yazaka, and Zawafrika, and Zilimina, Fazile, or Itavu,
0: Yazazazavu,
1: so color keepers or tenancy, Yazinwana, Justifica, so Justificar, Motas Illuminari,
0: one is one near Motashe, Hakumi, and Pokla, where Yahimana Niha, Capo Verde,
1: Capo Verde, Capo keeper, Tilena Manluima. Kwa programa zani pachera kaura Capo Verde po tu kala kipa sensa sa masino ha Capo Verde no mona konko mota a isuli hendia muntialo la yar ela po ela no za Afrika one la waka kipa za simarkandwa watra vincheni za sensa sa kipa yelo Capo Verde ni kipa yo Maroko
0: Pero como democrático.
1: Que hay guayelo kala kaura kipa ya
0: San pachero la kino konko to konko la mundial masiero rene konko takashirwene ni konko para za
1: vili. Era 50
0: años. Zaire, que tenía,
1: o 50 años, más tipo ya 50 años, o la neumonía con co
0: diferente.
1: Tipo ya 50 años, con co tupacheria apia fácil. No, para Capo Verde, que ipa pacheria, o pachera opia, entonces para mí, para el apuñano de África, zohoni helani, también neumonía, que ipa yo Egipto, desde o pachera la naru, Egipto ni era quase tisão. Tanatar o itavu itisau sa mundiale sempre in hokoloka masinomona feci la Egipto wani resultato porque Egipto sempre a hokoloka a hikanyani
0: a hokoloka fase de grupo
1: fase to grupo ani pia a pia fase kina ku kamara kari
0: go kamara kari go
1: nika kanyani
0: amoro amutiko hikanyani nika vulo hekulu masitafa nika la mosa wani kura tikanawe
1: kentau malakelo wa watu nchini wa ele ni moni unta quasi sa sen totale joko zikiki
0: ampira tikomo Okay. Que era que mia moça na lição de dois jogos.
1: Exatamente. O ele é noninho para a equipa de África, o ano lá com a mim, é Zouane lá.
0: Mungu wa Afrika unikele
1: loholo
0: Afrika yu lakala yule sakala yiku ipasoma ni wapahi
1: hikalo la Tunisia wa elu representanti yawe para selesau seja selesau yu Tunisia
0: fula mkisa mebakani akina nera wera fula mwera fula nakala wana matikawa anchene omwala nasa ala alipa na wale ya bulo higulu
1: ayasi maru santo miteko zampira sempre miteko zanekosu niri hazizo sikipa Ora empachera campeonato. Eniru equipa ya sensação mote empachera campeonato. Ya kala equipa sensação sempre atukuliwa mercado, ala niru transferência. Jogador sempre kala liver nuni pelo ralo karishi.
0: Maso unama komali na matukwa kola, kini murumela shabanjene. Kompela o winner muhivenye.
1: Ele entepenteri compromisso mbaji wa klubi kinaku. Ni compromisso na kala klubi yao ngalia. Ni tambe proprio alla calema empresario mota ne cosa ne trattaria ti mota ni non ni hu clubi zinceni ni kipa zinceni sina zimpache raya campionato ore rawata vinceni masaraka umalani ante shahina pia umalani
0: ina macherotrekuwa
1: mercato shakuwa kino per esempio si giocatore ona kala 50,000 per esempio ferroviario ampole esempio ma se kuwa kipa ya bebe urami kina aliva 70,000 o 80,000 jogatura ukurina
0: basi na matikala aeronene kontratu wa miaka miraru misheshe wa onali waka wana upani wakana roba laka msuroli waka msuroli kupiraka konti miye mwasa kala sebili metikashi na matikale kwenye waha kontratu wakana kontratu ni mwuru mkuma sapahi
1: pahitula ni manu hima ura miteko za mpira miteko za nekosi kwa lukeri yolo na kontratu tile niru wa ura ya olivi wa kalauzu kalauzu wa cheni olivi wa mahikwale arua wa kila nzuru kukavi entava wa kiaka kanua kieme laga kulupila
0: msuru kulo limo kulupi atika walo limo maneno
1: olivi wa kulupi atika timonte ni ruwa transferensi ya nzuru wakala ka uraka hiura soji wakaturolo na akuma paeso tule ni manuzula uraso wakala tukwaraka zikina kuzinaka kanyua onlepi wawe unno nunlepi wano fetera sawo na alepawe lika zina alepawe entao kabobo jokaturo nkuma kulupi kwa lukeri ni kabobo kuternatora onira mikimpeno mperdere jokaturo shish masinkala proposta wata vincheni kiro jokaturo lani raneke ni nampele
0: kishpeto nakala mfana muhima wera tukera makalo wera volume mpomo sambola tumaka wa mwahiju kia kima kima tukera tishpotevo nakala kumi wale mshita sanampolensi o kana metro kana muhaku wama kana musambola mwaka wa mwahiju
1: ona vula tishpotevo ona vula kipa musambola tula ni manuzula wire a struttura proprio di sportivo nakala. Struttura ferroviaria wampula, struttura ferroviaria nakala, struttura ferroviaria o niasa, struttura o pa njakipa za musambola. Ziriko muziza alu navula sporting para provinciale. Sporting sempre wa navula kwa wazula bura kantitato a provinciale. Nta waeli, nta no hiken liawe, sportivo kapu delegato, kane sportivo upempa.
0: Sportivo upempa hiken la pama, hiken la mishitana sa provincia kapu delegato.
1: Namira, kipa yake ya speciale tila, emu iliminandri. Kipa
0: proviari
1: onakala, kahi, kipa zintu na
0: mamu tihera. Omu transformi vakani. Omula vula dispotena kama mula vula sport de kwa mpula hata sport de kwa munapo makura na marabu nisila wa mpula tini mishavani na makalilo wangwi noro vula mpula musambula mwaka wa mwaka
1: en termo ya infrastruktura ni en termo ya mapatru senatora kipa pa provinsi wa mpula wa mpaka nenano pa irawata melo hula wata vinkene para mpula wila kampionata musambula fazi honor tino kipa yo chportivo onakala chportivo onakala kipa muza yo kala na patru senatora irna struktura kanira sporting sporting ni roito anu o kila kwa kila kampionati za Musambola. Kipa yonapo, tivechi
0: kila kila
1: o kila ontrumela pu Musambola. Ni kipa, ya entuno rongwa la manyaku nyako wa hata vinchene na mwira ferroviario o kapu delikatu otoko mvolo wela kipa za Musambola.
0: Ferroviario opempe.
1: Opempe, kapu. Masitule ni nzueli wira ni nana vo nira mote katekiwa tipoji opi ya Zulu. Ferroviario opempe.
0: Ni Zulu, falume na makomali haweli hekulupi.
1: Haweli hekulupi ya hata vinchene. Tambe, na rawira poti urotu tuchilaka upe o lishinko kalaka ura upe tambe kipa. Provincia okap delegato potu hiroka na shaka ele enirwa pezi yo kana watu vinche ni komu mweza na governo okap delegato vamoza ni masosi
0: ya vinya ya fela shawari ya wele ni kuru ni mosa kama kumbanli
1: ni kiarvo kipe kina kuyonea